0: Joa Jonke Mann. Dorun huet doch daus so vum Riichter neicht geënnert, fir den de Jurentlechen dem Ugekloten eventuell Hëlle vergéif, wann hir Schwätze géif.
1: An dëse Prozess geht iwwer jëns Haut weider.

0: One Fire vun Rome, dem letzebäsche Neofolk-Projet. Vun Neofolk-Zänger Goff-Ballad Love You to Death vun Typo Negative mat der Haunting-Stimm vun Peter Steele vum Oktober-Rust-Album.
1: In her place 100 candles burning, a salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside.

Positive Vibrations vum Underwater Moonlight Album vun den Softboys. E Lied fir all Softboys do baussen, déi grad lauschteren. Niet Lied, richtig, niet. Méi Energie, allo, niet vun The Damned.